Bazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

svaki put BB ili Jaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani, besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska, mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u

Ovo je javna ustanova, kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš. Pratite program radija 89,7, 100,9, 102,3, 24 sata sa vama. Radio Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

8 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će europski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Europskom unijom, te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas stupa u štrajk upozorenja. Štrajk će se održavati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajk iza sindikate ističu loš materijalni položaj, niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzimaju radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva. Situacija na Bliskom istoku ponovo je eskalirala nakon niza vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američka centralna komanda saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Istovremeno, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra produženje privremenog primirja s Teheranom. Vlada Irana demantovala je navode da iranski predsjednik Masud Pezeškijan podnosi ostavku. Iz vladinog savjeta za informisanje saopšteno je da strani mediji šire glasine za širenje beznađa, podjela i narušavanje nacionalnog jedinstva. Pezeškijan je i dalje u potpunosti posvećen vođenju državnih poslova i služenju građanima, navodi se u saopštenju. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom i Neumu 17 i u Mostaru 18 stepeni. U našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

Bazum grada Ljaševo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Ljaševo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061-215-867. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: biti zajedno na zajedničkoj budućnosti Evropske unije Bosne i Hercegovine. Hvala vam.
1: Iran je zvanično obustavio pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i najavio potpunu blokadu Hormuškog moreuza zbog kontinuiranih izraelskih vojnih operacija u pojasu Gaze i Libanu. Teheran je upozorio da pregovori neće biti nastavljeni sve dok Izrael u potpunosti ne zaustavi vojne operacije i ne povuče snage iz Libana. Američka vojska gađala je jutros ciljeve na jugu Irana, dok je Kuvajt potvrdio iranski napad na mete na kuvajtskoj teritoriji. Centar za građansko obrazovanje i antifašisti Cetinja podnijeli su u Skupštini Crne Gore inicijativu za usvajanje rezolucije o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog nasljeđa i vrijednosti. Usvajanje ove rezolucije predstavljalo bi prvi institucionalni korak ka sistemskom suzbijanju opasnih narativa veličanja zločina i zločinaca. I predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine je krajem aprila 2026. usvojio sličnu rezoluciju sa samo jednim glasom protiv na inicijativu poslanika Saše Magazinovića i Jasmina Imamovića. Magazinović je pozvao poslanike Crnogorske skupštine da podrže inicijativu i tako potvrde trajnu opredjeljenost država ove regije za evropsko antifašističko nasljeđe. U Tuzli je 19 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 20, Trebinju 27 i u Mostaru 30 stepeni. Jačena oblačenje sa zapada postepeno prelazi preko Bosne i Hercegovine i uslovljava kišu, pljuskove, grmljavinu i jak vjetar mjestimično. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Lokalni pljuskovi mogući su na području Hercegovine i na istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Slušate Radio Ilijaš.

Kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Bazum Gradnja Lješevo, Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje, građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Bazum Gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061-215-867. Lišćevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlogovi, Lišćevica Promet, Podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.